0: 3.3 من سنتيبولي 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.
1: À la chandelle assise près du feu. Quand vous serez bien vieille au